0: Asculți Free Radio Conselve și Radio Orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și nouă.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era...